0: Porque la mashala amesha jombodi nangu João Ernesto Nkapoka kukumila nanga na nyangu Makungeli Junior pametambo. Mmeshajo wevadioko vashikola vida vitandeka kuli jimbo liku inyambani na mwaka tayari di nkutunduvanga kulilo deditimu dida ditema na viepo vyambone. Tunkuida tulinda na likulupililo miti livilota kujalangika ditimu dalilanga liku Afrika. Uvanemba ba Black Bulls, Jumamosi ai na itimu ya Atomi Gomiki, ishilambo shaku Kamaronj, kushuanja Largi Arena, wagamba nilalitasa ya lilanga liku Afrika. Na Jumapili ai momo kuzimpetu, itimu ya Petro ya kuluanda shilambo shaku Angola, inakumbanana na itimu ya Union Sportiva ya kusongo mpwimbi wa kujowa. Mwalimu apondisha nchaji wa kutukutanga na kulidulanga mulijimbo lia Cabo Delgado Gringo Januario, hankukulupidia kwa aloka na uviepo vya kupidimila kuinyambane, ive dao kwa vaida vadio kuvanji valijimbo lia Cabo Delgado, vapungu kadimongo kwa mua wa mene kudia valela dimepo delijimbo alio. Kumweda, momo, vandimanyika nika Jumatanuai, vanemba na vali. Editimu de kubilinga nanga di ukile na tuala vikombe mumesha ajo vya vatendili vao dalimbu njuma lija kupuangila miaka amusini na tisa veiboma ya kumweda ntadala uwa makonde tangu kulondigwa. Karibu na pagwa na wetu mushipindi cha mesha ajo. Uvandidudu dila la mesiai laundi ya 19 ya Musambola na ntili wa Ferroviario ya Kubera kuninginda mashakeni magoli mavili kwa limo. Apo, Akilo Marcelino, kocha wa itimu ya Ferroviario ya Kubera andilamba lela dimongo ditandeki na itimu ya Ferroviario. Kama naivedao, kupunguka na machezaji 10, vandiuka na kunga di pointi natu kwa njadiedia.
1: Dedicação desses rapazes que estavam a ser resilientes e só tenho a dizer que graças ao nosso esforço a jogar com 10 não é fácil, conseguimos esses 3 pontos muito importantíssimos para nossas contas.
0: Kutumba makova nemba kundiuka na tupa dinema na ninkulambo lela kwa dimongo ditandeke. Kamana, kujalanga na vanu 10 nkati, adinava shinu dimbenje, kanji tunditema. Kupande unji mbodi Manuel Kazimiro, kocha wa itimu ya mashakene, ankulambo lela na pake shimadengo shitandeke na itimu yake, iveda okutamegwa.
2: Foi grande jogo de futebol, está de parabéns o Ferroviário da Beira, está de parabéns o Machacane e está de parabéns também a equipa de arbitragem. Foi tudo bonito. O Machacane está cheio de talento. Até para fazer o 11 inicial às vezes é muito complicado. Mas vamos continuar a capacitar esses jovens para melhorarmos esta prestação.
0: Nintili wamboni utandeki, na ninkupa ongera itimu ya Ferroviário ya Kubera. Yadao ongera vanemba wa Machacane. Momo ongera shipinga shama referi uti. Kila shino shindi ukashana na itimu ya Machacane, tunauka mushu tukola madengo na vanemba vetu pakulote vetu vilisha pilanda. Muliutu litandi mbodi muligiali mpaka ambi itimu ya Black Bulls, inkuka mushu na dipuente 39 kwa tika itimu ya Ferroviario ya Kubera na dipuente 30 na ncheshe. Costa do Sol na dipuente 31 liutulia 3, kunchila ankopagwa Machacane na dipuente 10, na Shingal ya Kutete, nae ankuida waliuta na dipointi 9. Iya dao mkuila kwa ishuma nae mpwimbwi wa itasa ya Kumosambiki. Indilo devepo vitukutila matal amushu. Itimu ya Testi Afrika inkuva na ulipuwilo kwa viepo weva kwele muntili wa imbandi ya ncheshe. Kocha wa itimu ya Testi Afrika Dino Alberto, andi manye kenga, ankuwa kulupila wakujalanga vake, umuntili wa Jumapili ae kushiwanja sha kusualpo.
3: Bueno, vamos dar confiança aos jogadores, porque são esses que nós temos, para ver se vão dar ainda conta do recado para o jogo contra o Ferroviário e jogos temos de acesso ao jogo da Puli.
0: Tunkuwa kulupila machezaji vetu, kamana nivo, vubai, vatuveli nao, pakulota tulole, ikava kenga wana ulula, kutandede vetulota, na muntili na itimu ya Ferroviário. Ntili watugambila liutu lia mosho. Marius Namunda, kocha wa itimu ya Testi Afrika, ankujugwa lipasha lelo kwa vanu uti na kapanji, vanatema itimu ya Ferroviario ya Kubera. Ala ni mashindano lanji muligi lia tasa ya Kumosambiki. Vanimba vetu wakujalanga, vanilipanga shana muntili au, natundauka na jalanga muimbandiai ya mbili. Napa kimomo presidenti wa testi Afrika ya kushimoyo. Andi ukanatumanyia bila kushushukanga kinga. Itimu yake inauka na tema.
4: Queremos vencer o Fervar da Beira e vamos vencer. Esperar o adversário de Songo, darmos nosso melhor e aquilo que ditar o jogo nós vamos.
0: Tulota kutema ferroviaru ya kubera. Na tunauka na tema, tuninda Mungu wa kusongo. Tunodi ulanda wetu na uche vila vetulota kukodia munchaju tuveta yale. Malo vila itimu ya testi Afrika, imanyi ya kushuma jumapili yae kushuwanja cha kusualpo. Kunjini wa kushimoyu pavalota kujalanga na itimu ya ferroviario, muntili wa imbandi ya mbili. Ya itasa ya kumosambiki mashindano, la jalangika majimbo ashingati shilambu shetu. Na muligili oliari, itimu ya age spesiaje kulishinga, mpwimbu na ferroviario ya kunampula. Baia ya Petro Papemba na itimu ya ferroviario ya kulishinga. Ishingate shilambo shetu, itimu ya Union Sportiva ya kusongo, na ukana shuwanya na age spesiaje na itimu ya testi Afrika kukadiania na ferroviario ya kubera. Kui na shilambu shetu ferroviaru ya kumaputu na itimu ya Inkomati ya kushinavane na Costa do Sol kujalanga na Associação Desportiva ya kuvilankulo. Mumashindano lalilanga ya ku Afrika itimu ya Breaky Bulls Jumamosi ai na itimu ya Atomi Gomiki ya ku Camarões wakati wa satisa liulo kushuwanja shaku Large Larena shaku Chumene vagambanila itasa ya vilambo. Na jumapili ya imomo mpwimbwe, wakati wa wasatisa liulo, Union Sportiva ya kusongo kushuwanja shaku Zimpeto, uvanajalanga na Petro ya kuluanda shilambu shaku Angola, mumashindano, labanambela bingwa walilanga. Muli giliantili wa madodo, vanashi wida ujalangika kunjini wa kumaputu itimu ya Black Bulls, indishi umamagoli ncheshe kwa limo itimu ya Costa do Sol. Kocha wa itimu ya Black Bulls, Mushtaki Juma, anditumanyie kinga ntili undi ukana kama dianga. Kanji tundilodi atiloteluli etu ili kutema.
5: Foi jogo muito intenso, como disse, muito agressivo, mas deu para mostrar aquilo que somos e deu para jogar futebol. Foi bom jogo, sem menosprezar o adversário, que foi grande adversário. Nós merecemos ganhar o jogo.
0: Ntili undi pagwa mpwimbwe wiyo. Kanji tunditema na tunilodia ulanda wetu. Ntili au, undijalangika shana. Bila kumwiludianga aija Mungu wetu kamana ni Mungu wadi Mungu watujalenge nao na wetu tundiuka na tema. Na paki ya dao mbodi kocha wa itimu ya Costa do Sol, Josias Makamo, andimanyia wapimanga itimu yake mayukili na jalangila washi dola.
6: Primeiro, mais uma vez, parabenizar os atletas pelo esforço, pela capacidade de mostrar o seu profissionalismo. Porque a primeira missão era a gente passar para outra fase. E cá conseguimos. No dia de hoje, editava mais para quem ia jogar, ficar em primeiro. Mas mesmo assim, os jogadores são melhor e o Black Bulls esteve bem.
0: Ningu vapa ungeira matizade de vango, kwa di mongo, adava tendile na kulode shima dengo shitandeki. Kamana nugu wetu utandi, uvele pakulota kutupiite. Hetu kiliutu linji, na doni tundipita. Kwa nelo, tishina lota pakulota tupagwe liutu litandi. Kanji guo, vavetu wa Black Bulls, uvandiuka nalikuema poe. Pavidoni, nantili au, idindipatika nika ditimu diuka matala la mushu. Itimu ya Black Bulls na Costa do Sol mulikundiali. Nalikundi ilia be, wanalambela ditimu dilota kuka muntili wa ferroviaru ya kumaputu na Atletiku wa kumaputu momo. Napande lombo dituenda ku inyambane kwa dida ditimu di gambanila na kwa dimanyika napande ludiuka mushu matala matandi na kutwala vikombe na madada. Kwa diaba lidetupatile kwa ambi, di nkutumanyia kenga lijimbo likutete linkuwa muwa na dipuente. Kwati kalijimbo li kuinyambani na kumanika. Munchajo wakududulanga na kushumba kwa mididi kwa kula munu. Upandi wavalumi kulijimbo li kumaputu. Nemba Helio. Andito alali utulitandi na dipuinti kumi. Kwati kadiogu wakuinyambani. Faridi andi ungalikundi na dipuinti tisa na nane. Munchajo wakutanila ndidi kwa vakongwe, mwali sawijina wakutete, ilitala litandi, akwatika sheidi wakugaza, na musonia walijimbo lya Cabo Delgado. Niva ukili napata matala na dipointi 10, 9 na 8. Muntili wakumingili diani ndioko Diego Florencia wakuinyambane, anditema akwatika Fernando na Mufaide wakunjini wakumaputu na kuzambeza na dipointi 10, 9 mpaka dipointi 8. Tunimwigwa Diego. Nalipu wilu likumene, hapa ukili natumanyia kenga andi ujila kuimanga ya kuinyambane bada ya mashindano la mwisho mwaka 2020 na ncheshe kuna mpula.
7: Eme mshforzo, si dedikasao.
8: Kwa na mensaje pra nyambane?
7: Si, eu mando mensaje pra nyambane que estamos juntos, né? E isso, vamos continuar a trabalhar pra mais vitórias.
0: Nikulishia pamo na lilotelo. Ninkumi antenga kuinyambane kenga tuve pamo na tunauka mushu tukola madengo. Momo na dinogoledi otoni mwigwa, sawijina wakutete, pa ukile pa kudududila kwa nchajo wa shidola.
9: Anupasado na kusigi figara mbe primero luka. Este ano kusigi na gorita primero luka.
0: Mwaka ula angulu ilikupagwa liutu litandi. Kanji na mwaka, pa kutundu wanga ndipata litala litandi. Na mwalimu matiko, watangola palidi li jimbo ili kumaputu, andi manyia kenga li jimbo alio, lishina ida, likukula pakulota kutema munchajo wa kushumba.
10: Nos deixa muito orgulhoso. Há bastante tempo lutávamos para esse momento. Espero que das próximas alcancemos muito mais medalhas para a nossa alegria.
11: Esta sexta-feira,
0: tunkuba na olipuilo lioi kamana wakati woe, tu shina ida tukola madengo. Ninkulinda mumianda vinji, lukina o madada na jinudio dinji de kutosha. Uiko wa ijuma vadio kuvamisha ajo vandi pumula. Kanji Jumamosi ai kutuwa lidia pakulota kudududila na kuvapa jinudio diavo. Na kuno vanji vapu wangila jinudio, momo vanji vankuka mushu valambela jinudio. Kwa mfano mchaji wa basketball wa vakongwe itimu yali jimbo ya kumaputu, inkutukutila kumwisho kutema. Mu mashindano la vadioko wa shikola vaida vajalanga kulijimbo le kuinyambani mshalambo shetu. Abada ya kutema lijimbo le kuniasa magoli 70 na 33 muntili wa ilaundi ya mwisho litala likundi lya B. Kwa ntili yao, ilijimbo le kumaputu linkudududila upandi walikundi na dipointi 8 na linkuka liutu lya mwisho kenga nshindi waliutu litandi. Sofala ya nao nilijimbo linji, likubalike kupita likundi lya B. Baada ya kutema lijimbo lya Cabo Delgado magoli 40 na 20 kupagwa liutu lya 2 na dipointi 7. Pakudududila kwa ntili, nanangaledi wa itimu ya Maputo Rosa Gida, andimanyia kenga lijimbo lyavo linkuva tayari pakulota kutwala litala litande.
12: Maputo provincia!
13: Foi difícil na primeira parte, mas depois começamos a recuperar os pontos e foi muito bom.
0: Pandika madianga pakutundu wanga kutema imbandi itandi. Kanji badai, tundi ida tulikuema na indi ukashana. Iveda ukutamegwa, kapiteni wa itimu ya kuniasa Mikahela Sharifu, andi ukanapaki na manye kenga. Avadoba shinu mwiko, vana ukamushu, uvalipundisha pakulota mashindano lanji, miaka vyatika, lavadioko vashikola mshalambo shetu, uvapati dinudio dia kutosha. Uwe tumbudi, mapalapanda radi Musambiki, baada ya kuida nao mishajo vishalambo shetu, na mwavyu kila mishajo vavadioko vashikola kwa Musambiki, kulijimbo le kwenyambani, uwiko wajumatano kumweda, vandi manjikana vanemba. Uvalumi na vakongwe vokile na tuwala dinudio, mumishaji wekubilinga nanga pavashida vagambani la ligi, liaibu makaja. Uvashinga shikukulo shamiaka 59 baada mweda kuvika iboma. Kwa nelo mshipendiaji shamishajo, undaigwa. Mena na dinudio, adyavanemba, vanavali pamu na upandi wa valume, uvaukile na tema munchajo, wakutukutanga. Pakati pameshajo vinji vetulota kuida nao mshipindi shatika. Munchaji wa kutukuta kumweda, mwali Ana Rafael, anditwala dimetikali delupo 200, ishikombe au itasa imo. Muku umu wa kushikola na dikadernu sita kupagwa liutu litandi. Liutu liambili mwali Rosalina Pedro kwa mwa wakumbanya kutukuta na mene andipata litala liambili na dinudio njuluku dialupu moja na dimetikali mia mwano. Muku umu wa kushikola na dikadernu momo sita. Iya dao numbo munu Juana Miguel. Na nae andilodia nduki mpaka napata mwaku wadimetikali alupo imo muku umu wa kushikola na dikadernu sita. Pali utualio vanu va umbele. Vana nangaledi vaishirikali pamu na vanji vakulalikigwa. Vandi vakabishi vajokuavo dinudio diatika.
11: Vamos iniciar o terceiro lugar. A sua premiação constitui nota de mil meticais, uma faixa escolar e 6 cadernos. Essa premiação para Joana Miguel, que ocupou em terceiro lugar. Aquela que ocupou em segundo lugar é a jovem Rosalina Pedro. A premiação de 1.500 meticais, uma página escolar e 6 cadernos. E por último, porque ocupou em primeiro lugar, é a jovem Ana Rafael, com a premiação de 2.000 meticais, uma taça. Uma página escolar e 6 cadernos.
14: Gostando de treino, tendo um pouco tanga.
0: Treino, desculpa,
14: Maria.
0: Escola.
11: Em primeiríssimo lugar.
0: Tungutundu vanga kujava dinudio, dia liutu liantatu. Na dinudio adi, unkopagwa mwaku wadi metikali alupu imo. Muku umu wa shikola. Na dikadernu sita, dinudio adi, dienda kumwe Juana Miguel. Liutu liantatu. Apagwa liutu liambili. Ni mwana mwali Rosalina Pedro. Anapata mwaku wadimetekale alupu imo na dimia mwanu. Muku umo wakushikola na dikadernu sita. Na litala litandi. Nkutema ni mwana mwali Ana Rafael. Anajiola mwaku wadimetekale delupu 200. Itasa imo au shikombe. Muku umo wakushikola na dikadernu sita. Akenga tunimuigwa mweni mushu mabodi, atumanyi ya shipi, shakutema ni mazowezi bai kila liduva. Yadao kupande wavalume nchajo wakutukutanga kumweda, wapu wangila miaka 59 veiboma, Cipriano Mauricio anditwala liutu litandi, Juanito Daniel liambili, namu Rafael Francisco nae kunchila, liutu liantatu. Le katugulile dinudio devapatile.
15: Cipriano
11: Juanito Daniel.
15: Juanito Daniel.
11: Juanito Daniel.
15: Natukuta kwa upande wa balume.
11: Rafael Francisco.
15: Rafael Francisco. Awa wakutukutanga upande wa balume. Wana nao, anduasha mela mwishu. Pakulota kupata dinudio kwa mashindano wale batandile. Ani mwenye umale kutukutanga.
11: Nastu haveru utefu. Okay.
15: Kwa imuwa kupuangila uti. Miaka musini na...
11: Inesu umendo tia hora di convidado.
0: Anelo. Obai, alio ni limbunji umambodi lemishajo na mashindano latandeki kumweda. Mwakati wavashida wapu wangila miaka 59 veibu makaja ya kumweda. Na kenga, tundikumanyia kunyuma. Uvakute mavanji, tundakumanyia. Mushipindi shilota kwa tika shamishajo. Kama nanelo, wakati wetu undilalambanga. Kanji tukanava kunyema, tundi pashala lela diabali dinjedili kuambi ya kunu kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Akwala kila kulijimbo li kwenyambani mulilonda litandeka na nje tukadri buwana. Na mukocha uwanchajo wakutukutanga momo kwa vadioko vaukili kumashendano la vikola inyambani mwaka 2026. Ililonda liatika na mugringo januario. Pundi apundisha nchajo wakutukutanga kwa vadioko. Wakulupidia kenga, iveda uvadioko vanji dimepu meni kuvadia valela dia kwenyambane, uvankulinda kwa loka na uviepu vyamboni kupande wakutukutanga na kuliudolanga.
16: Katika michezo wavi kutukuta na kuluka na kujela stali, kwa patutundu wangidi mpaka kwa ambi hapa, tunakuwa mwina na meni na tunakuwa pasanya na meni kamana, tundikadiana na wetu momu vesilota watemi momu na wetu momu zota tutemi. kwa hivi tushido ntundikadi ana kada munu agambela kukutema na panelo tunawa kuwa pashanya na mene na tunawa kuwa mwina na mene kwa kata ulijimbo tunkuwa na olitatizu liangolo mwa wadi oku mkuwa na mkutenda papateka pateka badai ya po na ajwa inji la junji na panelo liamba li lalala kabili jojo na panelo matatizu amangolo languwa na nilolala kwa sora tukutipala na panelo venuele tiyale tungune kutuntua la junji ni zatiri matatizu languwa na parikiri kwa lalala kupatanga kupatanga kwa dimepo dia kuno adinawuka sana kwa ande pali daka liwelio na kupata kanyi tunkuwa na ulirindirilo kwa kupata daka ngalau limo lundu nugweka wandashema daka kwa upande kutukuta kwa imbalu au shiwangu santatu tunkuwa kupata daka na pene upande wa wafi ya badio kungwe na hawa kukumbana na matatizo mala kuliba hawa na meni mili kupita inji la junji muti inji la junji munda yani kila liruwe shumkumulisi inji na shipita shinji kupita ajwa inji la shipita inji yani nguwana tudimepo dila adina iguana sinumuwa na hawa vale kushanya na muku unukuina katuwe nelu kenge liruwe li kukumula li atuwe li lejuma li wala wadioko wandauka pa wana wananga ndalo leibali ya kutofu kutuwa kuja kira papapa patuwele hapa pakulota waikali wali angi walali kanji wa ujiri reali mku wana wananga mwana kumwa wala kulola njini mwui kati ya wanyambani Jumamosi kenga tuduwa li mwisho kwa lijimbo wale kabla gado kwa upandi kutukuta nituba kila para nituba kila kwa tutenda iprova imu ya dimetru dimia nchesi kano shima kwa 400 metru na kanelo inji ahila ya kujaula nila sinu makono ya shima anga estafeta ndi tubaki na nji di provide tutendi lundu unu kenga mwisho na tumaili kipo kwa lilindililo na liabali ngoto kumupa kwa lijimbo leo kabile gado tunkuwa na lilindililo lukulota kupata lukulota kuwika shi wangu shoi shoi kwa uti michezo tunyuketa tundawa na shi wangu fulano atuje sinu makono dao kenga mwana maduro mene tundawa uje na shoi shoi na panelo ni kunjuguila makulu wetu majiju wetu matata wetu mutu yugungi dao tuina dinema diambo wane kunjuku tuwele na dinema diambo wane kukwena tujituwiki kukaja

0: Sweet balance watupeleke la wakati wa saa mbili na dakika 28.
1: Shania, por favor.
2: Non te vou perdoar.
1: Eu preciso.
0: Bai, tungu shumulanga milango kwa gana wako mshipindi shama shano kwa nana. Nambadi yetu 76, 50, 50, 8, 8, 8. 86, 50, 50, 888. 85, 032, 98, 30.

Munafasi ya nane kawapo AZ Kinera na nyimbo yake Eu Soda Baia vya kuntondolandi S23 kapata voto 10 semanai.

0: Ekekai,
1: Ono volo warunto ole okale ministra Samaria Tovela amiteko so mihani sa epatu on volo ani ministru a juventude di sport olkanle kai fatini manasi ni atu kamusa yale akanle taru ye wir lampantra ni hikunna nolelo si wale liwaya miteko sa ampiria ni otima katima ka amushikola no ndriahu winyambani watepalelo mashishi o campo municipal Valdemar de Oliveira Fernandes ampiria yale kwanya ya okuma yirane ya kakuma mahiku miloko mili ni mitana mesheshe mpaka olelo va mahiku na yata matana mesheshe amweri wa agosto yolo vindre mpaka olelo va mahiku na yata ya matana mmosa mweri wa setembro mweri yola wawopu wa mweri yola wovanela ni suweliahu ovanela ni wiwanana mweri wa wiwanana mweri wa opachendria ya owaniwa kotro wira ni womolemu ale kale yanukula apurukutu kwai ale ote otela mpatamaru nto mweru la mweru mulu pale ni mweri to oyariwe yolo kale samora Moises Machel mahiku yataka miloko milini mitana mashishe mweri yola wa setembro nto miteko sendro wira ne akamasa kamasa kavyaka nimona edishfile yele ekanle yana ashina mane ngaya mercy ashina mane akila thuratene iwo yale anroa woni heriaka osuwe la waya wina waya olepati yale ani yakilata sa enalepa inyambani analepa jogo esportivo de escolares em Nyambani 2026 analepa 16º festival então mercy muri vai vamo Merci, Murivavi. A merci.
2: Eu tô aqui.
1: A Rimela, a Murivelle. Quem não é uma banda policial? Zambezia levo apachendre niasai niasa to pachendre onarwa Cabo Delgado onarwa vinyaka wo Maputo cidade nkaya nyumuno onora tene iwo munona
2: ni haya nto anawa anampula tatanya kwai masoki hia wiraka so chimakelo holo iwe
1: ayo muchimakeke miva kinira kihina kwa wira apachero kata melasa merci wo apachero kata melasa mpachere kene banda leshe banda ya leshe ya no kanle municipio ya Mashishi ya miaka hapo anarua delegation ya Oniasa karo panela si Oniasa ari ni ikuo sorry pelelai ankala wi ntikwa no ohima wi Oniasa yo olimwa wo oratene ya miaka hapo kini wona Cabo Delgado ya lasa ari ni ikuo sorry pelela sorry pelela nkala wi erimu akunya ni azuli ai
2: kavo
1: ani azuli
2: alo tatanya
1: la peke ni wiwani kini wiwani
2: ayo kita momento okumakanto Maputo provincia ona kalanto voloka wampula elanto ri provincia yo nampula Eyo ngwa vota tanya, enera piriki.
1: Kino nai.
2: Kira kashine na rivava.
1: Ashine na rivava. Arro kala mwatu au hima watu.
2: Tanya, kahiani vaku lumeni mushinta mohatova e provincia ya Pampula. Salama.
3: Salama.
2: Hai nto mwona lehayu kala wa winyambani no mahu kwa ala.
3: Kona leo reba, yo kisivela. Notro gar experiencia.
2: Tivemos vencedores. Assante. No Lumana cantou Ola Orimushinta Pira, é província de Wampula. Na Irakashine na Riva, a Viracam. O não tão vira, província de Nampula. Em Calanto Voloca, é província de Osambésia. É um avalto.
1: Alô, para
2: a Rola, que mas então, Tatanha.
1: Arola, que ela merci, João.
2: Tatanha.
1: Arola, que ela sapa, que ela sapa, que ela sapa, que ela sapa,
2: ela santo.
1: O Kala, o Niasa, o Cabo Delgado, o Ampula, no Zambezi, aí, o Yabiag, no Naka, a Liga, no Rua, a Sofala.
2: Nerentoval, a canto, e Takavacan, bacane. Ala santo, ari, anamushin, tanto, ampira, no Ochimaka, chimaka. We will announce to Zambezia.
0: Yes, sir.
4: Yes, commander.
0: Yes, commander.
2: Yes, commander. Yes, commander. Yes,
1: commander. Yes, commander. Yes, commander.
2: Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander.
1: Eke kai nto nina nova sin kubalaya idishvili nto koni himiaho merci João Ori mme mukale mukampu ma estádio municipal Valdemar de Oliveira Fernandes no kale o machishi winyambani weno angwele liwaya olelo
2: alolo tatanya
1: sa mpiriani o chibaka chibaka mshkola kaya merci
2: haya nto kawi wila teta oto hinre ra wipa
4: Dete campeão! Dete campeão! Dete sai pro gol!
1: Ateta na Orrera, Orrera, Orrera, ni Ateta Ruye, ni Anchanu, Mono, ni Samaria Tovela, Olokale, Ministra, Miteko Sosoma, ni So Sepadwai. Ni miteko so chimakasa miteko sa amiravo onawe hawe ha amiravo lo kanle ministro a juventude di sporto nicha nwa kai fadini manasi oriwenno atetento a novo lo azambezi avavlonwaya nira niwe haka olelo ni mpanya niaya tukuleli waliwaka kireke iwaliwaka miteko saya sa mpiria amushikola
2: wimare lenan to ankala ya voloka ala santo ari o provincia ya Omanica. A província é Omanica, é eu.
1: A cuxança
2: é o Batu Livate, até vou. A cuxança é
1: Murucurucu.
2: Alá só tu ancala aí para cá, tata. Mamãe, ni himera, o meu Antônio Roni, o ele é ni. É cala aí para cá, no.
1: Matima que ele, Amanica, uau. Amanica, uau, matima que ele.
2: Alá, Santo Ari. Namono hiana hiana to e provincia o Manica en calanto na cavinano vanto va e campo yo machishi campo municipal e Valdemar Fernando Oliveira anotoni mona huto o kalaka ir herraka e kalaka ir herraka na zo rehi ha delegação yo sofala elanto en kale volaka va falo vera o nyama korongosa Valento e Tlaka, Oriari, Lapua Huila, Mozambique, Calanto e Takavacani, Vacani,
1: Ekekai, Merci João Kinonai, Nira Eruaca, Provincia Yele, O Tiawawia, O Sofalai, Kino Eniko, Gonaka, Yo Tende Osheria, Isabel Siro Ruli,
2: Oshera, Iquos Oshera, Niso, Soripa,
1: Soripa, Iwa Sai,
2: Aosin Kala Ipaka,
1: Ayo,
5: Iwiwe, Massimo Provincia.
2: Não to rucha pa wa sina mane ila puela ya Mozambique wa mitete so hiena hiena wi la pa hile hirero re rasha e on to riso fala el provisto so fala en vira volta tanya caro pane liwa so tana mana la tatanya
1: e ke kai ya carero pane liwa si wa ala kanle a so fala wan re so sheria o sulu so ri pa vati ni chapeu saya seye sin suka mataria e sin kutel la matari e ben chasaka nto nri winyambani wante palo campo Valdemar de Oliveira Fernandes wenno olelo angwale liwa ya mpira yala ni otimaka timaka amushikola okuma mahiku yetaka miloko milini matana meshe mpaka olelo va mweri ulo vimbri hai mpaka olelo va mweri ola wa setembro mahiku leta matanu ne emosa omelo anopa jarasa vakane petrea hini nro wiri ha mahiku mararu ni masheshe wira ni pie provincia wampula
2: malanto ovolo watatanya ausa ya provincia yosofala vanonto unga vao Ala Santo Arena Mane, é a província de Gaza. A um avô Tatanha, tu ir para cá. aí ia na cantoni província aqui na sim o assim voloca sim para cá Roni Welele
1: ni Welele ni Welele ni Welele ni Welele
2: canta canta ao Santo Arana Escola é província Yogaza Vatulivao Tatanya Ankalanto Ireraka ala Santo Arana Escola é província
1: Ekekai hiyo ale akanle tani tukulanina nova hiyo na radio Mozambique ni mkuma wa mpula vale oniasa okabdelgado ni Ozambezia ela emisau regionale ya kunya tani raya emisau ya otawe la pahu weno ni kalahu ni ralaka namona miteko sa otibaka timaka ni ombothana mpiria yole amushikola opajarenye mweri ule nto omalelaya ole lovanka haya nto e provincia e kisendre yo kala provincia nroi wo kawa iwo anamersi anno na kala wera gazo bolo waso falo bolo wa nto akala timaka sa erwa kama
2: au san timaka vao tatanya tari nto e provincia yo maputu tatanya
1: ayo ote lesi wa murimo teni haya ote lesi wa murima ni tuvo sa ya sa ya kanla ya takunsha ya nsana kala wera ashitiana ya himota anampula havo tanampula mpiria misheshewa wakuliwa mosapa hempua mwa mpira yole ontikiwa metoni anoti makasa nakala kanipa mashi ari hote iliwa ene murima
2: ayo tatanya enkalanto ire herakanto anashkola ai provincia yo maputu ni taasa saya emuhapili ira ruki nonaka roni watoni ipaya Ala Santo Arana mane provincia citate yo Maputo iwento erawento capitali la pua huila Mozambique e kalato yi paka ana mane ala toya chimake ka mapuru so raya iniri wasiso
1: karero hawa sala e kohela karo hawa karo loliwa ya mani waseshi sete cinco nakala dieno mutro ona
2: elanto
1: nampulo mutro ona
2: waleleke elanto e empari yo chimaka chimaka vanto va ankala ya viraka anamane ai provincia so hena hiana ala santo apanke mpanta matela mpira ni otimaka chimaka winyampani monike nyampanu inyampani tatanya o wiranto waleleke
1: awa shinena winyampani
2: o otimaka mpira
1: na wampula shinena winyampani ndrimula pomwaya
2: wakanto wale la tatanya
1: ekekai ndrimula pomwaya sa ni agusha tameni tuvusa ya Maputo cidade do Coropa neliwa oruye o tene ninchanu eka miseti ya mpua teri yori pelela nto i provincia so tene siriso rerene i provincia so tene siriso wito kihene wira irele oratene mpanta ni hikuna ni singwale liwa ya miteko sa mpira ni otima katimaka mushikola miteko sa ya sipa jenraie okuma mahiko ya takami loko milini matana misha sha 29 se mwaka wa kereke mweri wa agosto yola ovindre mpaka Meriola okale wa setembro sa tukulelwe ni presidente a republika olokale Daniel Chapo nto sinro waliliwa ni ministra ole okale Samaria Tovela a miteko sa osoma ni sa epato merci João kinona toko somala iye ikale idishvili i provincia se so tena sana muloko ni mosa okuma oniasa okabdelgado wampula ozambezia otete omanika osofala ogaza winyambani omaputu provincia ni maputu cidade so tena ya sihito kiha sihi ikina iri ukala sinro kilati mpangada na atamenea kawika atamenea niyasa katamenea ni kabdelgadu mwavinyaka mpewe mohana orano ukala wira anlamule sema kuwa arisano mpewe merisi ujua mohana orano kiriaka wui na alabuli hake amosa kamosa ukala wira olelo nihiku siweli waya miteko sanise ya mpua mpaha iti alalabule shankana echitonga sishoreka inesha matava kamosa kamosa mashimuni rairu la wira mweteke wakani wakani muruaka no kweni wana nivo mviraka merci João mkahaya na vyaka vavo kala wira itishwile yela nona manlene ninroa o himeri o niheriwa ala nita niwa gymnastika masiva mukaleme motoko muhime motasheni ashina mana yao ampakaya gymnastika sana seye mohana kipala muhe muruaka no Messi murwekenno mwetege pahe murwakanno Mavica ne amapu tu provincia, mavica na mapu tu cidade, mavia que mroque em puam mokalaweira, avia que ava arxina maneala que la tanse vale, uira e paque e ginástica massiva, ginástica aeróbica, uira, e aleli reala que la achato coene, arruie, uira lampantani, ou vale la mitecoseia, a sa empiria, nime motasheni siriayo kala wira wo pacherani wa himma wira wa hilempa anamane ala sa achinchirtani sayale ya hile pasawi 16º Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares em Nyambane 2026 Jogos Escolares então olelo e xena ruaya o himia ali kanana ole pasa obrigado variaya sava porque ginarro me la sala merci João kaya
2: non to nik da kala ni onaka anamane an kala yanto akumane lewe no wiran to pake colori ginastica massiva muhime ranyo mento Nelson Tatanya arana mane alanto an kala akushimwe mashkola ni mohi ana hiana ana kala anto shutiwa ka matela o wina o hiana hiana wiran to kaliken no to yo nihera ka he nini yeni kala nahu sirisore ra wampanta wa matera o wina wenonto provincia wa Inyampani mashinto himeri wa mwe Nelson Tatanya o hipi savao wira to niyo kala to ni welelaka iwento or wala niyo kala no na kato matela o hiana hiana alento anyowa we provincia yo tete o provincia yo niasa i himeri wa mwe vavanto o rokanto holo awe niya hunto wi welela to ele alan kala anyo kala wasia ayakala nto ahimwaka na ministra panta wa masomi ni ohiana hiana wanto Nelson Tatanya ka tuna ovunyirani masuwe wo kana kanto no kiwelela ka heni ni tokiwe hawe ka sheni sinya okumanile ka ni to opake aka wenno nonto nirwa opista wa elanto e campo yo Valdemar Fernando
1: eke kai merci João ko shukrola o kala weirani o lokale MC ah muto kwene o khanle to hima wira avya kavava ni ro wirela avya kavava ni ro wiro MC tori muto kwene anira nira nona nyanya ka ma protocolo ya o ta nyanya
2: ya kala halela kala na mano provisa ya winya pana kala chibaka ka wodi pao
1: ah o kala wira wanyeya atu ya wira wira sinkayo watata
2: Enkala wira
1: anisi ngwai wa wata
2: kuna washishini na kina kalaka kalaka uneni
1: akana yana na mila bae
2: winyampani sio tuone kuona nyanya sana halela kalaka
1: kalaka yana na sizo mwira wepa onkai wa wata ata singai wa ata eda chai watu onni rere no peria
2: ayo ala sa to kalento e wa kando tu tene virre oro kila wa wi na tata na mo ne provisa yo mabutu kai winyampani
1: ah na oto tambe bozo na ocupar como uma puto para va cavavila vo a cara ania sa o rupa ka paka ena rupa sa tora nare porque asu la wika chaiwa va cohano liva 7000 para roba wa u
2: ada pada la to yari fai tata mun namo namo namo tata nya yu tata nya mun namo namo namo no le kurora kama shole momo namo namo no le tonto tata nya onkala wento no e Iwanyaka inu nasionale kinona kanto kimata mihere to mikrofona ako la wira nikananto ni mwiriana ka nonto ayo rati musambika
1: ayo

0: nome do Governo da República de Moçambique, declaro oficialmente encerrado o 16º Festival dos Jogos Desportivos Escolares Inhambane 2026. Muito obrigada pela atenção dispensada. Moçambique, oiê!
1: Ala a uhum nura na okumano e provincia ya Inhambane wante paralelo o Mashishi ya rima su a diretor provincial kere ke a diretor a ministra amiteko sosomani sa e patru nto ohimwalia ya wi Zambezia tonroa o wakhelela ale akhanle jogo escolar o onroa nto kerana toko mbatana ka merci joan ha kumbo wala ni han leva kan pa he o wala mi te ko sa ho sei o kuman na provincia ya Inhambane wa te pelo tshirtio gere ke tshirtio ya o Mashishi ka ya merci
2: arriva tatanya e penya ni anto fanto noto mo renfado ni wa e campo ila
1: ni muiwe Zambezi akira esheni oda ya kelela ya habariela
2: ya wa kelela edição em Goiás ya jogos desportivos escolares ona ronni muiwe le diretor provincial setor de educação o Zambezi
3: vai trabalhar em todas as matérias e vamos receber o festival em 2028. Na verdade, nós estamos a levar a experiência como tal para a província de Inhambane. A organização, solidariedade, amizade, a maneira como foram executadas as atividades em termos de jogos, isso é uma coisa a valorizar e vamos levar conosco. Muito obrigado.
2: Na minha lanto diretor amutipo masome província yo Zambezia iraka wiranto sote nesin yo pakiwa Nelson Tatanya wiranto kale oneaka edição ya 17 o Zambezia vanto Ronnie Mwile Nelson Tatanya ino nacional kalanto o que será kanto
1: elanto
2: jogos desportivos escolares não to Inhambane
1: merci muhakuve kanim pavela ino merci
2: ayo
1: mes ayo inuo muhiye siso ninroa ndashero kala wira nitiko saho so pia okomoni vanto ola vula ola kala ministra miteko so somani sa epatu ohimye vinchene wira ifeterasao so tene so hana wito kiha wira anmira vyala kanle tapanyiwe va ele ekeleli heriwe oholo wira hi hasiwe mbairo pahe nito otumereria wira osoma oikanle to omtikampiria oikanle to otimagatimaka hana mano tene wi kanyanya ni osoma okala wira osoma woiwo tondre ri ha wira nruhele so tene wasewenno ntoto o himya wira o pompa hasika royuo ni hiyerere o rorwa sayuo ni hiyerere ni sikina sinchene sincheno himyawe ni oshukurela muteko sei ya sikanle sivariwe mpuwa ma otoki hiwa miteko sei ya sa mpiria ni otima katimaka no ashina mane nto o walenle miteko sei ya sei ya tiola ntoko na himya ho minister amiteko sosoma ni sa epatu ko himya wira nno mari Nelson Tatanya ni merci João taruha masu paranyuo nto Afonso Boani tiolo aruha to atuki ha masu ya lampia vasorera iwo nto naroa otikishera masu iwe okanle wampula wewe kalaya emisawila tenka iwa ya para provincia sa Oniaso Cap Delgado ni Ozambezia hiyo omelo ni rava kani petea nchikeleka mawanyihu kwa herini. Nto hiyo na hila sheria nyanto nini mulipela ka mkui huyo lokanle tonroa ona kelela okuma emisor provinciale ya Wampula hiyo na hila sheria nyanto maji Afonso Bona hima ka muhagumu wala sheria iwo leloka mwa keleliwe maji ko hima wapajara nuwira amatia jvilankulu efaraimi masitela Avelino Antonio Ashera Aldo Manga a Bernardo Saromao Afonso Bona ya la Antonio Kumbani Terasi Makonde dela Horacio Romão de Alercio Chau Marcos Pedro ni Amércio João Cadre Bwana Nelson Tatanya, Benelo Charnenko, Manuel Cardoso, Daniel Oliveira, Filipe Jorge, Drasio Makondela, Iris Makabi, ni Fernando Silvani, Tiari ya Vara Muteko no. Nto akalawira o studio wa Radio Mosambiki wa Mpula Nkai wa ya Maswala, akala ohora mushirika huyo onroa obaraka muteko kahema kahiyo no la shira kiriye misawila no okuma winyambani erohiwa ka ohito kereke ota wela kwa okuma wampula o Cap Delgado niasa ni Zambezia ari arunha di Nelson Tatanya ni Mercy João ni tote kini kweno nicha ni wa Afonso Boani no,
4: Tatanya winto o no shukuru mustudi mwaradi msabiki wa mpula no va ne pavela opentirani opaheria mbaraka muteko wa sore kereke muteko wa malaro va Mutike wa sorela ni kuru na wampula.
1: Koshukuru patani. Ahima kanvare muteko wa sorela hiyo. Ni mpano kalo tano la kani hiwe. Nana kalo okati hui neetakase. Otano la neetakase. Nikataka taikuosa hu. Uronto velo vavo.
4: Inakatiwa wangwe no. Mruhega wene. Inakatiwa wene no.
1: Ama yo unkela yo.
4: Inai.
1: Mai kwa na lankin kata.
4: Mai kwa la kamuteko.
1: Onripia ko kanle. O hiya to waja wa kama ni ko kanle wo.
4: Ma sin to puha. Mlo bana, mwichu wa sorera.
1: Ayo. Ko shukurela ni mpaka nina no sha.
4: Asante.
5: Radio Msambiki Nampula.
6: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.

0: Mokolaka is doom.
1: La paix.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me, a cousin, a kid, walk on, no, and up it all, a peepy. Kala is a valley. A hot bell, la tio, si valchan. Kinne kopa le wera ke nropa ka mapelo ya la ni hiku na musi na tali atapela wa yaka ni mahiku otitimi hea ke nro awi tanaka yo yaka yo otitimi hea nira
2: natali otapela wa yaka maria mapelo ote ni mio kinsuti haka kinrume la ke hopa franku ni noche nira la wawiji weke wakuta ni hiku mukisivelaka
3: eke kai Nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpitanya ke hopa yo uuma nakala ke hope kiti. Frangu, nakala ke maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwira na yaya. Woyo mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyumaria, vanu mwirane ni hamela.
2: Mokala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yoti timihea, wori mele hopa yori irihiwa.
3: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro panye hopa yori irihiwa, wampo hero maka wotene, niti yoseba, maha wero iriha, oni suka sotene sore yara se hopa.
3: Ahe.
2: Wasonrowe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora. Ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
3: Aha.
2: Novinya haa. Mutaka he machokwa oti kilalisiwa moto wali oratene ni muhele masi
3: Mvo
2: Ngwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa Mpaka machokwa hale la vakanu likana
3: Ayo
2: Mutaka hipiriri kasayhopa Erepoli vakani wa wiki teluwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote Nomala minutu mitanina mili Eoja yolikana
1: Eni reano jene ishima Ya Kende ya rokala sana.
3: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
3: Eyo nkala wira kendila wantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mokalo baka kaka yape lwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia kuu. Wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
3: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale. Yehopa yowape yoti timihe ya mahiku otene.
4: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
5: Baisapo, Ashvida,
6: itanto mu.
5: Ashvida, Baisapo, Ashvida.
7: Miro.
8: Ya?
7: Jara sabesha ashfosh dilo bon.
8: Ja.
7: E então?
8: Já chopei para todos aqui no grupo.
7: Já. E os vídeos?
8: Também.
7: Todos.
8: Todinhos.
7: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
8: Na minha rede é assim, papá. 5G.
7: Não pagas mais por
8: Nada.
7: Isso.
8: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o pepe kala i za vale e ho pe la tio si va cha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hi ku o titimi hea ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pechwana nyu Maria vanumirane ne Hamela
2: mo kala owe haka ekanle tempanyania niyo khoya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwa yo titimiheya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro phanye hopa yo ririhiwa wampo hero makha wotene niti yoseba mahawero ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu nioja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya mutaka he macho kwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa ihopa. Erepoli vakani wa wiki teli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka ya peluela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Eni rela ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Agora, mais do que nunca. O entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Lite da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Lite. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Napmeli wa hubo woni kotelavo. Olelo na locha sa ohia uhufera wa miravo. Ahirino mikalelo sowi kali hawo.
1: Muteko muramelie provincia wa Zambezia mamasu a.
0: Odati kalishtu, Julinho Damião, mabitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição. Mpaka esimaniyo.
2: Inapo hinasiri. Lakana pama na ukumhira vate mupuelelo.
3: Elapo yo ikana nisiri, mwiwana no vareri vamwela nuhesa miteko sausomi ni otukula okumi watu, ni radi Musambiki.